0: Og i dag har min vakre, fattige mann, den snille mann, bursdag.
1: Har han det?
0: Ja.
1: Så hyggelig da. Hvor gammel blir han?
0: 38.
1: Gamle løken.
0: Ja, ja. Gammel type. Ja. Gammel gris.
1: Hvordan skal dere feire?
0: Nei, det var det da, fordi jeg hadde booket bord på restaurant, som en restaurant som han hadde hatt sånn superlyst til å dra på, sånn biff-restaurant.
1: St. Lars, eller?
0: St. Lars, ja.
1: Å, fy fader.
0: Men mannen er syk.
2: Å nei!
0: Han er skikkelig dårlig. Og dette begynte i går, så i går så tok jeg liksom ungene ut av huset da, og var ute hele dagen, sånn at han skulle få slappe av. Han har bare sov. Men så er det det samme i dag, virker det som da. Så det har gjort at jeg bestilte sånn morgenlevering på døren.
1: Hyggelig.
0: Med masse digg.
1: Veldig hyggelig.
0: Og så tenker jeg, hva er det beste jeg kan gjøre resten av dagen da?
1: Bare...
0: Hæ?
1: Head.
0: Nei, på en syk type. Ikke jeg keen på heller.
1: Nei, nei, men det er jo det som er gaven.
0: Det er gaven.
1: Og jobbe litt gjennom det at du ikke har lyst.
0: Jeg skjønner ikke hvorfor jeg blir overrasket. Er det beste jeg kan gjøre i dag også, bare stikke ut av huset, er det ikke det mest irriterende hvis du er syk og har to unge løpende rundt?
2: Hva er det beste han vet, utenom biff?
1: PlayStation?
2: Kebab.
0: Ja, han elsker kebab. Jeg kjøper kebab
1: til han. Kebab er liggende når man er syk, faktisk. Ja. Kebab er en bra sykdoms...
0: Går han ikke å spise
1: den?
0: Nei,
1: men du orker litt og litt av den kebaben, ikke sant? Hvis den står. Det er bra, det er veldig bra forslag.
0: Ja. Så jeg skal komme hjem med Tåsen kebab, da. Ja. Det er hans favoritt.
1: Og så et par pils. Selv om han er syk, et par pils til kebaben.
0: Ja, eller kanskje akvitt eller et eller annet sånt.
1: Akvitt? Ja. Er du helt svær? Det er august, og du skal ha akvitt når du er syk.
2: Ja, akvitt med noe ginger joe, men noe isbitter, så er det sommerdrink. Whoopsie!
0: Akvitt med...
1: Det er jo en alkoholiker som snakker.
0: Altså, dette er tips jeg aldri har hørt før.
2: Hæ? Ja, men er ikke det bedre når du er syk enn litt øl, liksom noe som... røske litt i
0: barken.
1: Ja, men altså, kanskje har han ønsket seg noe, et nytt spill på PlayStation, eller de spiller han sånne ting?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det som er at når man er så voksne som vi er da, med barn, så er jo sånn, det som er litt dilemma oppi her, at barn elsker jo bursdag.
1: Ja.
0: Så alt de vil i dag er jo å feire pappa.
1: Ja, det er fordi jeg har bygd opp dette selvfølgelig. Pappa bursdag.
0: Ja.
1: Nettopp.
0: Men jeg tror kanskje bare vi skal si til de at det er i morgen eller sånn.
1: Ja, men kanskje pappa ønsker seg at de er på jumpyard.
0: Alt pappa ønsker seg er å ikke være sammen med
1: dere. Hvis dere skal feire meg ordentlig, så skal dere ha det gøy i dag.
0: Ja.
1: Pappas bursdag er barnas dag.
0: Ja.
1: Ja, og vri det sånn.
0: Ja. Ja, ok. Tåsen kebab og få barna langt vekk fra han.
1: Og head.
0: Head.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brann.

0: Ok, jeg har lagret to her. Jeg synes det er gøy. En om Candy Crush og en om Facebook. Hvilken vil dere ha?
1: Facebook.
2: Ok, vi tar Facebook i dag da.
0: Ok. Visste dere, Lotte og Niklas, at over 350 millioner bilder lastes opp på Facebook hver dag?
2: 350 millioner hver dag?
0: Dette tilsvarer 4000 bilder per sekund.
2: Herregud.
0: Er ikke det sykt?
2: Herregud.
3: Jeg tror farfaren min er 10% av det, altså.
2: Hva er det han legger ut bilder av?
3: Av meg.
2: Dei?
3: Ja, ja.
2: Igjen og igjen og igjen, liksom. De samme bildene.
3: Altså, når han først poster, da, så er det sikkert 20 bilder han poster.
2: Ja, av deg.
3: Det er bilder han har tatt fra vi var små.
2: Tar han bilder av søsteren din, eller bare deg? Har han en favoritt, liksom?
3: Han tar bilder av begge, men mamma og pappa, de har kun videoer og bilder av meg som liten. Jeg unnskyld, men det.
2: Fy, da mister jeg det helt, da.
3: Ja, jeg unnskyld.
2: Da mister jeg det helt, da.
3: Nei, jeg var litt rødt.
0: Det er fordi du er barn nummer én.
2: Ja.
3: Nei,
0: jeg er midten i dritten.
2: Er du det?
3: Ja, dritten i midten, vet
0: du. Ja, men han første er vel bare halvt.
3: Ja, det er halvt.
2: Ja, ja, nettopp, ja.
0: Du er nummer én, og da har de god tid.
2: Ja.
0: Så kommer de lillesøster, og så er det helt kaos.
2: Ja, og da har de også gjort det en gang før, så det er ikke så spennende.
0: Det er ikke så spennende, liksom.
2: Takk for fun fact.
4: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morning.

0: hyggelig at du har funnet veien til oss altså. Vi er jo en liten trio som hver eneste morgen prøver å ikke bare fyre i leirbålet og synge kumbaya sammen, men skape den beste måten å stå på sammen da, ikke sant? Lage et litt sånn trivelig rom.
1: Ja.
0: Er det vi prøver på?
1: Ja, og her er det ganske trivelig, spør meg.
0: Ja, det synes jeg er veldig
1: trivelig. Vet du hva Lotte driver med? Nå solbriller på.
0: Hva er det som har skjedd med deg, Lotte? Hvorfor har du solbriller på inne?
2: Det er veldig sterkt lys sånn tidlig på morgenen. Og jeg jobber fortsatt med å komme meg til helga. Så jeg regner med at når vi kommer til hump day, da begynner vi å nærme oss.
0: Ja, det er,
1: og, du har blitt stjerne, ass.
0: Ja, du har blitt veldig stjerne. Det har gått fort. Det har gått veldig fort.
1: Du tok et par selfies i helga,
0: ja. Jeg gjorde det.
2: Nei, jeg tok ikke ett.
1: Gjorde du ikke?
2: Nei.
0: Gjorde du ikke? Jo, du gjorde vel.
2: Nei, jo, med tremenningen min.
0: Ja, du, det er ikke sant. Jeg sto i det radiostudioet sammen med deg, og da var det flere som kom og tok bilder med begge to.
2: Ja, ok da.
1: Det var ikke nok til
0: hva skjedde med Lotte?
2: Jeg hadde håpet på noen flere i Drammen.
0: Altså, vi var på Neonfestivalen, tror jeg. Det var en som tok bilder med Lotte.
2: Nei, det var to.
0: Ja, ok. Da holdt ikke kjeft om det, liksom.
2: Nei.
0: Om hvor stas jeg var. Og nå var det ikke nok folk nå da som tok bilder med Lotte i Drammen.
1: Det er vanskelig å plisse.
2: Hallo, jeg liker
1: alt
2: ikke.
1: Alt er feil, liksom.
2: Jeg liker ikke.
1: Det var for
2: ikke.
1: Få, det var for mange.
0: Ja, ja. Ja, men hun har gått fra zero til extent hero veldig fort. Altså, du kommer til å bli en veldig, veldig diva til diva hvis du skal gå i dette tempo.
2: Ja.
0: Du må bremse litt.
1: Få av deg solbrillene,
0: og gjekk deg ned. Du er en kvinne av folket. Du er fra Drammen. Roa,
2: ja.
0: Ja.
2: Folkets helt.
0: Folkets helt, er du ikke?
2: Helt, faktisk. Lotte Louise Halvorsen.
0: Wow.
2: Er navnet.
0: Wow.
2: Husk det.
0: Jeg tror vi setter på en låt nå, og så tror jeg du skal kjøle deg ned. Skal gå og stikke hodet i fryseren. Gjør det.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen. Niklas og Marte er på plass igjen klokka 6.

0: Yes, baby. Hei, Lotte Louise Halvorsen.
1: Hei, dere.
0: Hei, du. Du er quizmaster.
1: Ja.
0: Du er 1,30 høy på strømpelesten.
1: Ja.
0: Du er rødhåret.
1: Det er jeg.
0: Utdannet.
1: Hæ?
0: Og klar for, har du utdannelse?
1: Jeg har mest i dette studio, faktisk.
0: Har du det? Åja, oh, det var overraskende.
1: Ja, det er veldig overraskende. Ok, Martin, det var et dårlig start for deg. Da begynner vi med Niklas.
0: Ja, for det.
1: Hva står forkortelsen NOKAS for?
0: Norsk. Norges. NOKAS. Det er jo pengegreiene, er det ikke det? Det er jo, jeg vet da, kronesentral. Norsk kronesentral.
1: Ja, det er norsk kontantservice,
0: ja, det er
1: så ikke alt for langt ut da, synes jeg faktisk. Marte, hva betyr forkortelsen SAS?
2: Scandinavian Airlines. Er det ikke det?
1: Jo.
0: Jo.
1: Ja. Og så er det et ord til.
0: Åja.
2: Service.
1: Nesten.
2: Sales.
0: System.
1: System, ja. Det er riktig.
2: Det er klart.
1: Ok, Niklas.
0: Ja.
1: Hva betyr forkortelsen GPS?
0: Ja, det er jo, det er jo GPS, ja. Det sier seg jo selv.
1: Ja.
0: Det er jo General Point Service.
1: Ja, vi er ikke i nærheten i gang. Martha, har du lyst til å prøve?
2: Nei.
1: Nei.
2: Geographic...
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei. Det er Global Positioning System.
0: Ja, nettopp da. Ja, ja, ja.
1: Og så, jeg synes denne her er litt gøy, for jeg visste ikke at det var en forkortelse.
2: Nei.
1: Men er det noen av dere som vet hva betyr forkortelsen IKEA?
0: Åja, oh, ja, det er jo navnet på han Kamprad.
1: Ja, Ivar!
0: Kamprad.
1: Nesten Ivar, ikke helt.
0: Ingmar, Kamprad.
1: Ja,
0: IKEA, ja, altså Ingmar, Kamprad.
1: Erik.
0: Nei, nei, nei.
1: Eriksson. Det er litt rart.
0: Ja, det er det vi hadde.
1: Ja, det er Ingmar, Kamprad, Elmtaryd, Agunaryd.
2: Det er utrolig vanskelig da.
0: Det var klønt og navn.
1: Ja, men jeg visste ikke at det var en forkortelse.
0: Nei, så derfor det er han som skapte IKEA det da, ikke sant?
1: Ok, ja. Siste, den her bør du kunne, for vi har hatt den før.
0: Ja, vi er utrolig ræva da.
2: Ja, det var helt forferdelig.
1: Hva betyr forkortelsen NATO? Kom igjen, den har vi hatt før.
2: National?
1: Nei.
0: Det er North Atlantic Treaty Organization.
1: Ja!
0: North Atlantic Treaty Organization. Tusen hjertelig takk for det.
1: Vi gir oss på topp.
0: Vi skal ikke et sekund videre fra dette.

0: Camilla Sex og That's What I Want her på Energy I Energy Morgen med Bård Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og nå skal vi bli både smartere og gladere vi nå.
1: Har du hørt? Visste du at? Nå kommer dagens fun fact.
0: Marte Brattberg, god morgen.
2: God morgen.
0: Du klar for fun fact da?
2: Ja.
0: Hva skal vi lære?
2: Vet du hva, I dag så skal vi lære litt om Candy Crush dere.
0: Ja. Fordi, mobilspillet.
2: Mobilspillet. Også kjent som Erna Solberg spiller, eller?
0: Ja, hun veldig god på Candy Crush, og spiller det også når hun sitter på Stortinget.
2: Men tror dere de liksom tjener penger?
0: Det vil
2: Candy
0: jeg tro.
2: Candy Crush, tror du de tjener mye penger?
0: Jeg tror de tjener masse penger, ja.
2: Ok, dagens fun fact at de tjener 1 million dollar daglig.
0: Oi. Det kødd, eller?
2: Ikke det helt sykt?
0: 10 millioner om dagen på Candy Crush?
2: Ja. Det
0: bare, jeg orker det ikke, altså.
2: Det altså så sykt. Plutselig kan en av verdens rikeste menn være sånn, nei, de har startet Candy Crush.
0: Og det som irriterende, Sebastian Solberg, skal høre.
2: Som adoptivsønnen til Erna Solberg.
0: Ja, faktisk det. At Erna Solberg har stått for 1 million om dagen, og det synes jeg overraskende. Av norske statsbudsjettet. Nei, det var imponerende. Gratulerer til de som startet Candy Crush. Det får jeg si.
2: En liten fun fact på toppen der.
0: Oi, enda mer.
2: Spillet har blitt lastet ned 3 milliarder ganger.
0: Ja, men det jo veldig enkelt å sitte og spille, altså. Candy Crush litt gørt, gøy, vet du. Gørt.
2: Ja, det litt gørt, som jeg på det liker å si da. Har du gørt da? Husker du vi sa det på ungdomsskolen?
0: Ja, det fist det.
2: Ja, det fist.
0: Det fist det.
2: Sa dere det, Lotte?
3: Ja.
0: Dere sa det dere også. Dere gørta dere også?
2: Gørta.
0: Gørt på tvers av generasjoner.
2: Ja.

0: Marte Brattberg, hva er historien?
1: Ok, er det fleip eller fakta at jeg på videregående gikk musikkvalgfag? Og med denne, dere kjenner jo til mitt musikalske talent, ikke sant?
0: Absolutt, det er manglende.
1: Ja, og at vi, den musikkklassen da, som vi var, dro på skoletur til musikkskolen Barrat Due. Og der spilte vi inn en sang. Og hvis ikke du kjenner til Barrat Due, så er dette sånn legendarisk musikkskole i Oslo.
0: Det er der han fjellefar, hva heter han?
1: Rybak
0: og sånn har gått der.
1: Ja, og
0: Jan Werner og sånt.
1: Ja, ja. Jeg tror det er sånn 9 stykker som kommer inn i år eller noe.
0: Ja, det er veldig vanskelig.
1: Ja, veldig vanskelig.
2: Men der var du og spilte inn låt.
1: Der tror jeg jo
0: dere lånte musikkstudiet til Barrat Due.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja,
0: det er jo noe annet.
1: Ja, ja,
0: ja. Jeg, hva heter låta?
1: Nei, vi
2: cover.
1: Det var cover av Hjalmar.
0: Få høre hvordan er det går igjen.
1: Hjalmar, Hjalmar gikk på skolen i fjerde.
0: Ok, og det, det var du og hele klassen liksom, som sang, eller?
1: Ja.
0: Hva var din rolle? Sang du hoved?
1: Nei. Det var bare en av de som sang.
0: Det var bare en av de som sang, ja, nettopp. Mm. Du kora, eller?
1: Ja, kora litt,
0: litt.
2: Hvordan korer man på den låta?
1: Jeg tror jeg bare sang.
0: Har du tilgang på låta nå, eller?
1: Nei,
0: nei, du har ikke.
1: Jeg vet ikke hvem som har den, egentlig.
0: Nei, det er bortfalt, ja.
1: Nei, kan det være Tore, musikklæreren? Vi heter jo Tore med Kore. Det er artistnavn, da.
0: Det er jo veldig gøy. Jeg synes jeg har så lyst til at det skal være sant. Men jeg tar man liksom, gidder man det med folk som ikke er to, altså er, hun er så tondøv. Gidder å betale studieleie på Barrat Due for at Marte Brattberg skal si Hjalmar! Hjalmar! Jeg synes, vet ikke altså.
1: Det var jo hele klassen da.
0: Ja, ja,
1: så det var ikke,
0: så du klarte å dempe deg.
1: Tore pusha ikke meg i front på en måte. Men vi sang jo på skoleavslutningen også. Da spilte jeg keyboard da.
0: Ja, det tror jeg. Du spilte keyboard?
1: Mm. Nei, dette er løgn, dette er løgn. Da var det jenter som kommer og jenter som går, og Tina Turner med Proud Mary da. Som
0: jeg går for løgn. Jeg synes det er så mye detaljer, og fasiten er at Marte Brattberg og skoleklassen har...
1: Ja, det er sant, ja.
0: Det er sant, jeg har spilt inn i all år!
1: Har du tid til litt tilleggsinfo?
0: Ja, ja, veldig gjerne.
1: Ja, ikke sant? Jeg fikk jo ternekast faktisk. Jeg fikk jo karakter 3 til jul,
0: ja.
1: Og det ville jeg ikke ha. Så jeg spurte Tore, hvordan kan jeg få bedre karakter? Så sa han, du må gå inn for å lære deg et instrument. Hvor jeg spontant svarer, jeg har alltid drømt om å spille keyboard, jeg, Tore. Og det tok Tore så seriøst at jeg fikk med meg keyboard hjem. Jeg kan jo ikke toner og sånt. Så han teipet opp for meg gul, gul, blå. Så på avslutningen sitter jeg foran hele videregående skole på keyboard. Gul, gul, blå. Gul, gul, blå. Gul, gul, gul, gul, blå. Blå, blå, blå, blå, blå. Det var Proud Mary da. Men det hørte dere sikkert. Og jeg hadde jo meg dette keyboardet hjem. Og det var mamma og pappa som de var sånn, hva faen skjer nå? Da var det keyboards du hadde.
0: Gul, gul, blå.
1: Gul, gul, blå. Gul, gul, gul, gul, gul, gul, blå, blå, blå, blå.

Kid på Energy, du hørte Enemy. God morgen, god onsdag, det hump day I dag, og det pleier vi å feire vi. Ja da, det stemmer det. Hump dayen ikke bare en vanlig dag her på Energy. Nei da.

0: Dirty Hall of Fame her på Energy i Energymorgen med Bård Bratsberg og Halvorsen. Håper at du har en fin start på dagen. 10 etter 7 er klokka blitt, og vi har akkurat hyllet Dolly Parton. Det var et fint litt øyeblikk her, og tårevått hos Marte Bratsberg bort på hjørnet her også.
1: Ja.
0: Ja. Hun var, er det riktig av meg å si at hun var kvinnes Presley, Elvis liksom?
1: Ja, det er ikke det dummeste du har sagt hvertfall.
0: Det er ikke det dummeste jeg har sagt. Nei, jeg har sagt mye dumt jeg, og det er ikke det dummeste.
1: Men jeg føler at hun var... Elvis Presley var jo sånn alle damene ville ligge med på en måte, ja. Mens jeg føler Dolly kanskje er litt mer sånn, sikkert alle menn ville sikkert det på et tidspunkt, altså ikke sånn, men hun har også vært veldig sånn forkjemper for homofiles rettigheter, og hun har gjort veldig mye bra.
0: Ja, ja.
1: Liksom, hvis du skjønner, sånn for samfunnet. Ja. Jeg vet ikke om Elvis gjorde det.
0: Så fordi kvinner ville ligge med Elvis, så...
1: Nei, men jeg vet ikke om Elvis liksom gjorde han så mye bra for samfunnet, liksom.
0: Det tror jeg ikke.
1: Nei.
0: Det tror jeg ikke. Men jeg han fikk ikke hun... så mange år til å gjøre det, heller.
1: Nei, jeg føler kanskje hun er mer.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Ja, og ja. Ikke så skandale.
0: Hun er Gud, rett og slett.
1: Elvis lyftet seg jo med en 14-åring og var helt sånn doprakk.
0: Ok, jeg prøver til. Jeg prøver til. Ja. Kan det hende at Dolly Parton var din Gud?
1: Ja.
0: Ja, ok, da vet jeg.
1: Meg, Dolly.

0: Der har vi den, vet du. Det er 30 år siden Tupac Shakur ble skutt og drept i Las Vegas, men saken er langt fra over. Akkurat nå i disse dager så pågår det en rettsak i Las Vegas, hvor en mann er tiltalt for drapet.
1: Endelig.
0: Ja, ja, ja, ja. Det holder på, det holder på, det holder på. Og da kan vi legge den død, alle som sier han, Tupac lever, altså. Jeg har sett det, det er masse bevis på internettet på at Tupac lever, altså.
1: Ja, det er en stor konspirasjonsteori.
0: Ja, det er vi ferdig med nå. Det som er mest spennende akkurat nå, det er faktisk ikke hvem som drepte Tupac Shakur, det er hva som skjedde med asken etter at de kremerte han.
1: Oi.
0: Sugar Knight?
1: Ja.
0: Ja. Har nå kommet med ganske
1: hinsides... Er det også en rapper, er det ikke?
0: Ja, det er også en rapper. Har kommet med en ganske hinsides påstand om hva som skjedde med asken til Tupac etter at han ble kremert da. De tok han med på narspill i Las Vegas, helte ut asken, opp i joints,
1: oi,
0: og røyka han.
1: Men vet du hva? Det tror jeg Tupac hadde likt.
0: Tror du det, ja?
2: Er det hans ånd?
0: Ja, det er jo veldig hans ånd.
1: Jeg, er det en gang jeg skulle røyke hasj også, så...
0: Hadde du?
2: Marte Brattberg, for en fun fact. Har jeg?
0: Tror du ikke?
2: Eller har jeg ikke tenkt til spalten vår, hvem kjenner hvem best?
0: Vet du hva jeg har i lungen da? Tupac Shakur?
2: Har jeg røyket Tupac Shakur?
1: Jeg blir litt dårlig, ja.
0: Jeg synes det er ekkelt, da. Ja, ja, kjempeekkelt, da.
1: Men det verste er at jeg synes det er litt fint,
2: ja. Ja, okay.
0: Hva
2: det,
0: typ... er fint for deg? Bare...
1: Nei, det er vel kanskje det Tupac likte best å gjøre. Ta seg en joint, jo, så kjeder det hans måte å leve på.
0: Ja, men kan, kunne du ikke kaste han ut av en weedåker eller noe? Da trenger du ikke å røyke den.
1: Det er et menneske, liksom.
0: Det er et menneske, ja.
1: Det er kannibalisme?
2: Nei, det er aske.
1: Et menneske?
0: Ja,
1: nei, altså, kanibalisme, da spiser du jo kjøtt, men han er jo ikke kjøtt lenger, han er jo aske.
0: Er du sikker på den definisjonen? Er du sikker på den definisjonen?
1: For, ja.
0: Fordi hvis du kremerer en gris og spiser det, så spiser du fortsatt gris.
1: Ja, enig. Han spiser jo asken til en gris.
0: Som er laget av. Som er laget av.
1: Gris?
0: Ja, nettopp.
1: Potato tomato. Jeg hadde røyka den jointen, ja. Fy faen, dette er så karakterisk.
0: Altså, det er veldig karakterisk.
1: Hæ?
0: Ja. Villa på Vestlandskap.

0: Cruise og Dynamite her på Energy, Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Lotte-Louise Alvarsen. Og nå skal vi prøve å dele ut litt penger.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: Vi har med oss dagens deltaker som heter Eirin. God morgen!
2: God morgen!
0: Hvor i landet er det du befinner deg, Eirin?
2: Hvor i Ulsteinvik?
0: Ulsteinvik, ja.
3: Ah, er det sånn cirka Ålesund, eller?
2: Ja, litt utenfor det da.
0: Er dere mer eller mindre gjerrige enn folk fra Ålesund?
2: Kanskje mindre.
0: Mindre, ja.
3: Okay. Kanskje?
0: Kanskje. Hvem er det du tror kommer til å vinne 5000 kroner sammen med deg i dag?
2: Nei, jeg satser på deg, Niklas.
0: Ja da, takk ja. For det!
3: Ok, ut med deg, kjekken. Da skal du og jeg gå gjennom dagens fem ord, Eirin. Og første ord er, der er Niklas ute, fyrstikk.
2: Fyr. Eller ild.
3: Kanskje ild?
2: Ja, ild.
3: Vi går for den. Hva med seng?
2: Da tenker jeg sove.
3: Ja, den tror jeg bra. Børste.
2: Hår.
3: Ja, enig. Teppe.
2: Gulv.
3: Ja, ja, den er bra. Siste ordet er Norge. Oi, oi, oi.
2: Oi, den var jo vanskelig. Står det mellom 17. mai og fotball.
3: Oi! Ja. 17. mai er kanskje...
2: Ja, tror jeg 17. mai kanskje sikkert.
3: Ja. Ja, ikke land liksom. Vi tenker at han tenker klassisk 17. mai. Ja, vi står på 17. mai, det er sikkert. Jeg tror det er bra, ja.
2: Ja.
3: Ok, da kommer Niklas inn. Spennende, spennende. Jeg synes det er ganske bra, ja.
0: Synes du det?
3: Ja, jeg synes det faktisk.
0: 4 av 5 bra, eller sånn som de to siste dagene? Eller 5 av 5 bra?
3: Jeg tror jeg hadde klart 4 av 5.
0: Fader, altså. Okay.
3: Neida, men den kan gå, altså.
0: Jeg og Eirin, vi skal klare å vinne 5000 kroner. Vi vet at vi har vært innom Olivia Dean. Her er So Easy to Fall in Love på Energy. God morgen og god onsdag.

0: Olivia Dean og So Easy to Fall in Love her på Energy Energy Morgen med Bård Liv Rattberg og Halvorsen, og nå vi midt I tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Bård Liv eller Rattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Vi har med oss Eirin. Hei igjen, Eirin.
2: Heisann.
0: Fra Ulsteinvik, og du har nå gitt dine fem ord til Marte Rattberg. Jeg skal prøve å matche de fem ordene etter beste evne. Klarer jeg alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Blir det bare tre, så har du vunnet en kaffekopp. Ok, lykke til, Eirin.
2: Takk det samme.
0: Takk du.
3: Jeg tar de tre første, jeg tror det enklest først, Niklas.
0: Ok.
3: Bank igjennom.
0: Ja, greit.
3: Seng.
0: Sove.
3: Ja.
0: Ja. Bra.
3: Børste.
0: Hår.
3: Ja.
0: Stue? Nei, Svent. Teppe. Teppe. Teppe. Ok, greit, vet du. Fordi her teppe kan være... Hvorfor tenker jeg bare på flyvende teppe? Slutt med det, Niklas. Det var ikke svart flyvende teppe.
3: Ikke tenk flyvende teppe.
0: Teppe. Hva? Det ligger jo I stuen, men det ligger på gulv. På gulv, kanskje? Gulvteppe? Vegg-til-vegg-teppe? Da finnes det andre tepper, da.
3: Ta en av de du har sagt, du.
0: Ja, gulvteppe.
3: Du går for?
0: Vegg-til-vegg-teppe.
3: Du går for gulv.
0: Jeg går for gulvteppe.
3: Ok. Så til de to spennende.
0: Ja.
3: Koppen sikra.
0: Ja.
3: Ordet fyrstikk.
0: Fyrstikk skaper jo ild. Påtenning. Ild. Man tenner en fyrstikk. Tenne. Jeg går for ild, ja.
3: Det riktig.
0: Ok, en igjen.
3: Oh my lord.
0: Kom igjen nå, okay.
3: Kom igjen nå. 5000 kroner til Eirin. Ordet
0: okay.
3: Norge.
0: Norge. Ordet Norge. Det vært 5000 kroner.
3: Ja.
0: Greit. Norge, det jo et land. Norge men tenker du på liksom Kong Harald, liksom? Norge! Å, herregud! Norge, Norge, Norge, hva kan det være da? Jeg tenker, det jo veldig mye kongen om dagen. Kan det være kongen, liksom? Ja, han jo selve Norge, han da.
3: Ordet verdt 5000 kroner. Ja.
0: Og ordet Norge.
3: Ordet Norge. Hva det første du tenker på da?
0: Ja, jo...
3: Norge.
0: Norge, det land.
3: Ja.
0: Ja. Land.
3: Går du for land?
0: Jeg går for land, ja. Nei!
3: Hva svarte du,
0: Eirin? Hva svarte du, Eirin?
2: 17. mai.
0: 17. mai. 17. mai.
3: Fader, altså.
0: Det altså tredje dagen med 4 av 5.
3: Ja. Det går ikke.
0: Det går ikke. Altså, Eirin, men her, den synes jeg, Norge var vanskelig, synes jeg.
3: Ja, Norge var vanskelig.
0: Norge var vanskelig.
3: Ja, ja.
0: Men Eirin, jeg synes jo vi var sabla gode frem til Norge, da.
3: Ja.
2: Ja, den synes jeg var veldig vanskelig, så mye som fotball, da.
0: Fotball kunne vært det, ja, selvfølgelig. Ja. Mm. Ja, nei, Eirin, det ble med koppen I dag, men... Du vet jo det at det bare å melde seg på igjen, for her det ikke noe tak på hvor mange ganger du kan være med.
3: Nei, og dere var jo veldig gode sammen.
0: Vi var jo det, vet du.
3: Ja, dere var veldig fine sammen.
0: Neste gang så har vi Eirin.
2: Ja, det tror jeg med.
0: Ja. Ha en fin dag, Ulsteinvik, og takk for at du var med.
2: Takk det samme. Ha det bra.
0: Ha det godt. Ny mulighet til å vinne 5000 kroner på Energy. Det får du I morgen, 7:45, mandag til fredag, så det tankeleseren her på kanalen. Rumors going all over town. Keep my name out to mouth these days. Yeah.

0: Euphoria of Energy. Jeg ler, for jeg har åpnet en meldingstråd mellom meg og ektemannen min, Benjamin,
1: ja.
0: Som i dag tidlig sendte meg melding da han stod opp og sier: «Hallo, hva det som skjer? Vasken på kjøkkenet har stått på full guffe siden du dro! Det vann overalt!»
2: Nei, Niklas!
1: Kødder du?
0: Det viser seg jo at jeg da har glemt å skru av vasken etter at jeg lagde meg en smoothie i dag tidlig.
2: Det lønner seg ikke å være så sunn, vet du. Så du har skylt smoothiebeholderen kanskje da,
0: ja,
2: og så har det vasken.
0: Nei, har jeg bare, men jeg, det forstår jeg ingenting av. Jeg har jo surret rundt på det kjøkkenet ganske lenge etter at jeg lagde smoothie. Jeg har spist smoothien opp til og med. Og så,
2: men hvor mye vann er det da? Det er ikke vanlig kanskje.
0: Nei, liksom. Det vet jeg ikke. Han har holdt på med noen klutrygger da, på tørkopp her nå. Så det, sånn holder jeg på da. For jeg skjønner ikke, jeg må jo være dement. Altså, det er jo et sekund før Kim Vigård kommer inn døra her og skal ha meg til å synge i kor på NRK. Det er jo rett før.
2: Det er faktisk helt vilt.
0: Er ikke det helt vilt?
2: Det er helt vilt.
0: Og det lager jo ganske mye lyd når det står på full guffå. Du hører det jo. Når jeg skal da gå ut døra i dag tidlig, så burde jeg jo høre det som det siste jeg hører. I tillegg til det, så ja. Fikk jeg en melding hvor det står sånn: «Har du tatt sokkene mine?» For han hadde lagt frem et sokkepar på badet oppå sine klær. Så tenkte jeg, gidder ikke å gå i skapet etter nye sokker.
2: Nei, da vekker du han jo
0: ja,
2: da.
0: Ja, så jeg bare tar de sokkene.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Og så sier jeg, ja, sorry, jeg gadde ikke å gå og hente nye. Så jeg sånn, de er brukt. Så i dag har jeg klart... I dag har jeg klart å skape oversvømmelse på badet og ta med brukte sokker. Alt før klokka var 6 om morgenen.
2: Har du tatt medisinene dine?
0: Overhovedet ikke.
2: Nei.
0: Jeg har jo ikke tatt gift siden før sommeren.
2: Åja.
0: Kanskje jeg skal begynne på det igjen, ja.
2: Det er bare en tanke. Stakkars Benjamin! Fy faen,
0: det er ikke synd på Benjamin.

0: Bente Bausa og Magnetic her I Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louisa Halvorsen. Nei, men fader, så hyggelig da. Har du skutt på Energy da? Det synes vi pris på. Det jo sånn at dette et radioprogram. Ja da, ja da, ja da. Vi går direkte vi fra 6 til 10 mandag til fredag. Det stemmer. Men... Visste du at det finnes mer Energy Morgen der ute?
1: Ja.
0: Det finnes ekstra innhold som du ikke får direkte her på radioen.
1: Jeg visste det.
0: Du visste det, ja.
1: Det heter Energy Morgen podcast, og du finner den overalt hvor du hører podcaster, og den gratis.
0: Det ingenting du ikke vet. Altså, hør på dette nydelige radiospillet.
1: Altså, lille perfekte Peter på siden her.
0: Ta så bli en del av podcastgjengen da, David. Det veldig hyggelig, altså. Lover det. Olivia Rodrigo nå, du får Good For You på Energy.

0: Bebe Rexha og Faithless. New Religion på Energy i Energy Morgen. God morgen, god morgen. 10 minutter på halv ni er klokka blitt. Happy Hump Day. Det store nyheter fra hytta. Den hytta det ikke er lov å le på.
1: Helt riktig. Nå er det altså nye kjendiser som klare for ikke lov å le på hytta. Så sier Mats Hansen at han lover en stor nyskapning innen syvende sesongen.
0: Nå skal vi ha sosialt spill nå da, ikke sant? Så inn på et rom og stemme på hverandre, og noen skal backstabbes. Alt skal vi ha sosialt spill nå.
2: Ja, men der Mats Hansen er god, så er du faktisk på akkurat det, synes jeg da. Jeg synes jo den nye tvisten som kom i fjor, forrige sesong, hvor de tok inn han psykologen med Tourette's.
0: Ja,
1: det var,
0: det var
1: veldig
0: gøy. Det var gøy, det var supergøy. Ja, det var veldig fint.
1: Ok, er dere klare for årets deltakere?
0: Kom med det.
1: Ok, Vidar Magnussen.
2: Oh!
1: Bra. Espen Abrahamsen.
0: Ja, elsker.
2: Jeg er forelsket.
0: Ja.
1: Tara.
0: Taralina,
1: ja. Thomas Numme.
0: Ja.
1: Han liker overraskende.
0: Ja, det litt overraskende. Han jo ikke sånn direkte komiker. Liksom.
1: Nei.
2: Jeg synes han gøy,
0: og så har han jo, jeg vet, kjenner jo Thomas litt. Jeg vet at han har ganske mye sosial angst. Og det kan jo bli altså, inne på den hytta der.
1: Ja.
0: Vi ønsker Thomas Numme lykke til.
1: Tore Sagen.
0: Ja, gøy.
1: Veldig gøy. Amir.
0: Amir, ja.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg trodde han hadde vært med før, men så til jentene. Tuva Billing.
0: Ja.
1: Andrea Løvland.
0: Ja.
1: Kristine Riis.
0: Ja.
1: Henrik Farli, det var jentene ferdig. Henrik Farli, Karsten Blomvik og Stig Brenner.
2: Stig er unge Ferrari.
1: Ja, årets overraskelse.
0: Og her er jeg skeptisk, fordi forrige gang de valgte å gjøre noe sånt som dette, så hadde de med seg Magnus Carlsen.
1: Mm.
0: Det er jo den største trafikkulykken som har skjedd i ikke lov å le på hyttas historie.
1: Men det har jo vært noen sånne wildcards der. Linnea Myhre også, husker du det?
0: Ja, det er sant, ja.
2: Men det er jo mennesker som kanskje ikke nødvendigvis ler så fort.
0: Stig Brenner har jo ikke fått vane å lese mye, tror jeg.
2: Nei, så kanskje det litt poenget.
1: Det Mats sier da, han sier jeg skal ikke røpe hvordan Stig gjør det, men jeg kan love at det stor forskjell på den Stig Brenner vi ser på hytta og han vi så på scenene Carpe World. Han er årets wild card.
0: Ja, jeg føler at det sa han også om Magnus Carlsen, men Magnus, det var jo, altså, husker dere roasten til Magnus Carlsen?
1: Nei, ja,
0: nei det, ja, det er en grunn til det. Fordi du har fortrengt det, du har PTSD fra det.
1: Mats Hansen sier videre, om en ukes tid vil vi presentere en stor nyskapning der vi gir seerne mulighet til å delta på en helt annen måte enn tidligere. Så dette er det nye da.
2: Det blir stemming, det blir det.
0: Det skal være live i Klovel i Pyta, det er jo helt utrolig vanskelig å få til.
1: Så vi her hjemme kan stemme ut den vi liker minst?
2: Det tror jeg kommer
1: til
2: å være. Jeg tror vi kommer til å være involvert på den måten, ja.
0: Yes.
2: Sånn at de kan tjene litt penger også. Sånn, send inn.
0: Jeg tror, hvem av disse vil å ha med deg på en All-Star-sesong eller sånn, tror jeg det blir.
1: Det var jo All-Star-sesong forrige sesong.
0: Var det det var?
1: Ja,
2: var det?
0: Ja.
1: Med Lars Berrum og Morten Ramm og Steinar Hallert.
2: Var det All-Stars?
1: Ja.
0: Var det det, ja?
2: Åja, det visste ikke jeg.
1: Og Martha Leivstad. Ja.
0: Det er det jeg glemte, ja. Nei, men dette blir gøy. Står det når du begynner, eller?
1: Står hvertfall om en ukes tid så lanserer de den hvordan seerne kan delta da. Så da må det jo være rett rundt hjørnet da.
0: Jeg skulle tro det. Jeg gratulerer til alle. Nå blir det snart en ny sesong av Ikke lov å le på hytta. Det er jo alltid gøy. Nå får du litt Ed Sheeran her på Energy. Du får Shape of You 7 minutter på halv ni.

0: Sund, du er quizmaster.
1: Ja.
0: Du er 1,30 høy på strømprelesten.
1: Ja.
0: Du er rødhåret.
1: Det er jeg.
0: Utdannet.
1: Hæ?
0: Og klar for, har du utdannelse?
1: Jeg har mest I dette studio faktisk.
0: Har du det? Åja, oh, det var overraskende.
1: Ja, det veldig overraskende. Ok, Martin, det var et dårlig start for deg. Da begynner vi med Niklas.
0: Ja, for det.
1: Hva står forkortelsen NOKAS for?
0: Norsk. Norges. NOKAS. Det jo pengegreiene, ikke det? Det jo, jeg vet da, kronesentral. Norsk kronesentral.
1: Ja, det norsk kontantservice,
0: ja, det
1: så ikke alt for langt ut da, synes jeg faktisk. Marte, hva betyr forkortelsen SAS?
2: Scandinavian Airlines. Det ikke det?
1: Jo.
0: Jo.
1: Ja. Og så det et ord til.
0: Åja.
2: Service.
1: Nesten.
2: Sales.
0: System.
1: System, ja. Det riktig.
2: Det klart.
1: Ok, Niklas.
0: Ja.
1: Hva betyr forkortelsen GPS?
0: Ja, det jo det jo GPS, ja. Ja, det sier seg jo selv.
1: Ja.
0: Det jo General Point Service.
1: Ja, vi ikke I nærheten
0: engang. Nei, ikke.
1: Martha, har du lyst til å prøve?
2: Nei.
1: Nei.
2: Geographic...
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Det Global Positioning System.
0: Ja, nettopp ja. Da. Ja, ja, ja.
1: Og så, jeg synes denne her litt gøy, for jeg visste ikke at det var en forkortelse.
2: Nei.
1: Men det noen av dere som vet hva... betyr forkortelsen IKEA.
0: Åja, oh ja, det jo navnet på han Kamprad.
1: Ja, Ivar!
0: Kamprad.
1: Nesten Ivar, ikke helt.
0: Ingmar, Kamprad.
1: Ja,
0: IKEA, ja, altså Ingmar, Kamprad.
1: Erik.
0: Nei.
1: Eriksson. Det litt rart.
0: Ja, det vi hadde.
1: Ja, det Ingmar, Kamprad, ja. Elmtaryd, Agunaryd.
2: Det utrolig vanskelig da.
0: Det var klønt og navn.
1: Ja, men jeg visste ikke at det var en forkortelse.
0: Nei, så derfor det han som skapte IKEA det da, ikke sant?
1: Ok, ja. Siste, den her bør du kunne, for vi har hatt den før.
0: Ja, utrolig ræva da.
2: Ja, det var helt forferdelig.
1: Hva betyr forkortelsen NATO? Kom igjen, den har vi hatt før.
2: National?
1: Nei.
0: Det North Atlantic Treaty Organization.
1: Ja!
0: North Atlantic Treaty Organization. Tusen hjertelig takk for det.
1: Vi gir oss på topp.
0: Vi skal ikke et sekund videre fra dette.

0: Det var Alex Warren og Carry Home her på Energy, Energy Morgen med Bård Bratberg og Halvorsen i dag. Og Marte Bratberg, hvordan skal du feire i dag?
1: Det er en stor dag i dag. Jeg skal feire igjen med at min mann er syk.
0: Ja. For du vet hva vi feirer i dag?
1: Er det dog day?
0: Ja, det stemmer! Det den internasjonale hundedagen i dag!
1: Ja, da blir det doggy på meg i kveld da.
0: Det kanskje det beste når man syk. Hvis du først skal ligge, så det beste at det doggy, eller? Ikke det vondt det? Det dags for gladlåta, rett over 9. Hvilken låt skal vi spille? Det opp til deg, Energy Norway på Snapchat. Send oss dine forslag.

0: Midnight Sun på Energy. God morgen og god onsdag. Det er hump day, ja, for faen, det er jo hump day. Nå er det dags for gladlåt.
1: Namme, namme, namme, namme, namme.
0: Gladlåta på Energy, hver dag, rett over ni.
2: I dag har vi fått en snap fra Karine. Hun har sendt inn til Energy Norway. Det må du også gjerne gjøre. Karine har veldig lyst til å høre Lily Allen med Fuck You. Oi. Og det er et lite Fuck You til Lily Allen faktisk, fordi at hun ikke spilte denne på Øyafestivalen.
0: Og jeg er altså så enig med deg. Jeg var der, jeg så hele den forbanna dritkjedelige konserten.
2: Var den så kjedelig?
0: Ventet jo bare på denne.
2: Ja.
0: Kom ikke.
2: Ja, det er så ræva.
0: Alt var sånn teaterforestilling. Gikk rundt der i trusa og snakket i telefon i 3 minutter uten at du hørte hva som ble sagt på andre siden.
2: Er det sant?
0: Jeg skjønner at det er en performance, men kom igjen da.
2: Ja.
0: Ja, og det er greit. Du kan få lov til å gjøre det, men da spiller du i hvert fall hiten din.
2: Ja.
0: Gjorde han det? Nei.
2: Ja, du er litt irritert du også. Du og Karina er irritert, ja.
0: Absolutt.
2: La oss nyte den nå da.
0: Ja, det er
2: greit. Kom i god stemning.
0: Da skal du få...

0: proud. Nå skal vi bli både smartere og gladere vi nå.
1: Har du hørt? Visste du at? Nå kommer dagens fun fact.
0: Marte Brattberg, god morgen.
2: God morgen.
0: Er du klar for fun fact da?
2: Ja.
0: Hva skal vi lære?
2: Vet du hva, i dag så skal vi lære litt om Candy Crush, dere.
0: Ja. Fordi, mobilspillet.
2: Mobilspillet, også kjent som Erna Solberg spiller.
0: Ja, hun veldig god på Candy Crush og spiller det også når hun sitter på Stortinget.
2: Men tror dere de liksom tjener penger?
0: Det vil jeg
2: tro. Candy Crush, tror du de tjener mye penger?
0: Jeg tror de tjener masse penger, ja.
2: Ok, dagens fun fact er at de tjener 1 million dollar daglig.
0: Oi. Er det kødd, eller?
2: Er ikke det helt sykt?
0: 10 millioner om dagen på Candy Crush?
2: Ja. Det er bare...
0: Jeg orker det ikke, altså.
2: Det er altså så sykt. Plutselig kan en av verdens rikeste menn være sånn, nei, de har startet Candy Crush.
0: Og det som er irriterende, Sebastian Solberg, skal høre.
2: Som er adoptivsønnen til Erna Solberg.
0: Ja, faktisk det. At Erna Solberg har stått for 1 million om dagen, og det er så overraskende. Av norske statsbudsjettet. Nei, det var imponerende. Det, altså, gratulerer til de som startet Candy Crush. Det får jeg si.
2: En liten fun fact på toppen der.
0: Oi, enda mer.
2: Spillet har blitt lastet ned 3 milliarder ganger.
0: Ja, men det er jo veldig enkelt å sitte og spille, altså. Candy Crush er litt gørt, gøy, vet du. Gørt.
2: Ja, det er litt gørt, som jeg på det liker å si da. Har du gørt da? Husker du vi sa det på ungdomsskolen?
0: Ja, det er fist det.
2: Ja, det er fist.
0: Det er fist det.
2: Sa dere det, Lotte?
3: Ja.
0: Dere sa det dere også. Dere gørta dere også.
2: Gørt.
0: Gørt på tvers av generasjoner. Ja.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Vi har med oss dagens deltaker som heter Eirin. God morgen!
2: God morgen!
1: Hvor i landet er det du befinner deg, Eirin?
2: Hvor i Ulsteinvik?
1: Ulsteinvik, ja.
3: Er det sånn cirka Ålesund, eller?
2: Ja, litt utenfor det da.
1: Er dere mer eller mindre gjerrige enn folk fra Ålesund?
2: Kanskje mindre.
1: Mindre, ja.
3: Kanskje.
1: Kanskje. Hvem er det du tror kommer til å vinne 5000 kroner sammen med deg i dag?
2: Nei, jeg satser på deg, Niklas.
1: Ja da, takk ja.
3: For det! Ok, ut med deg, kjekken. Da skal du og jeg gå gjennom dagens fem ord, Eirin. Og første ord er, der er Niklas ute, fyrstikk.
2: Fyr. Eller ild.
3: Kanskje ild?
2: Ja, ild.
3: Vi går for den. Hva med seng?
2: Da tenker jeg sove.
3: Ja, den tror jeg bra. Børste.
2: Hår.
3: Ja, enig. Teppe.
2: Gulv.
3: Ja, ja, den bra. Siste ordet er Norge. Oi, oi, oi.
2: Oi, den var jo vanskelig. Står det mellom 17. mai og fotball?
3: Oi!
2: Ja.
3: 17. mai er kanskje...
2: Ja, tror jeg 17. mai er kanskje sikkert.
3: Ja. Ja, ikke land liksom. Vi tenker at han tenker klassisk 17. mai. Ja, vi står på 17. mai, det sikkert. Jeg tror det bra, ja.
2: Ja.
3: Ok, da kommer Niklas inn. Spennende, spennende. Jeg synes det ganske bra, ja.
1: Synes du det?
3: Ja, jeg synes det faktisk.
1: 4 av 5 bra, eller sånn som de to siste dagene? Eller 5 av 5 bra?
3: Jeg tror jeg hadde klart 4 av 5.
1: Fader, altså.
3: Okay. Neida, men den kan gå, altså.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Vi har med oss Eirin. Hei igjen, Eirin.
2: Hei, Sann.
1: Fra Ulsteinvik, og du har nå gitt dine fem ord til Marte Brattberg. Jeg skal prøve å matche de fem ordene etter beste evne. Klarer jeg alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Blir det bare tre, så har du vunnet en kaffekopp. Ok, lykke til, Eirin.
2: Takk det samme.
1: Takk du.
3: Jeg tar de tre første, jeg tror det enklest først, Niklas.
1: Ok.
3: Bank igjennom.
1: Ja, greit.
3: Seng.
1: Sove.
3: Ja.
1: Ja. Bra.
3: Børste.
1: Hår.
3: Ja. Teppe.
1: Stue. Nei, vent. Teppe. Teppe. Teppe. Ok, greit, vet du, for det her teppet kan være... Hvorfor tenker jeg bare på flyvende teppe? Slutt med det, Niklas. Det var ikke svart flyvende teppe.
3: Ikke tenk flyvende teppe.
1: Teppe, hva, det ligger jo i stuen, men det ligger på gulv. På gulv, kanskje? Gulvteppe? Vegg-til-vegg-teppe? Da finnes det andre tepper, da.
3: Ta en av de du har sagt, du.
1: Ja, gulvteppe.
3: Du går for...
1: Vegg-til-vegg-teppe.
3: Du går for gulv.
1: Jeg går for gulvteppe.
3: Ok. Så til de to spennende.
1: Ja.
3: Koppen er sikra.
1: Ja.
3: Ordet er fyrstikk.
1: Fyrstikk skaper jo ild. Påtenning. Ild. Man tenner en fyrstikk. Tenne. Jeg går for ild, ja.
3: Det er riktig.
1: Ok, en igjen.
3: Oh my lord.
1: Kom igjen nå, okay.
3: Kom igjen nå. 5000 kroner til Eirin. Ordet er
1: okay.
3: Norge.
1: Norge. Ordet er Norge. Det har vært 5000 kroner.
3: Ja.
1: Greit. Norge, det er jo et land. Norge er men er, tenker du på liksom Kong Harald, liksom? Norge! Å, herregud! Norge, Norge, Norge, hva kan det være da? Jeg tenker, det er jo veldig mye kongen om dagen. Kan det være kongen, liksom? Ja, han er jo selve Norge, han da.
3: Ordet er verdt 5000 kroner.
1: Og ordet er Norge.
3: Ordet er Norge. Det er det første du tenker på da.
1: Ja, det er jo,
3: Norge.
1: Norge, det er land.
3: Ja.
1: Ja. Land.
3: Går du for land?
1: Jeg går for land, ja. Nei!
3: Hva svarte du, Eirin?
1: Hva svarte du, Eirin?
2: 17. mai.
1: 17. mai. 17. mai.
3: Fader, altså.
1: Det er altså tredje dagen med 4 av 5.
3: Ja, det går ikke.
1: Det går ikke. Ha en fin dag, Ulsteinvik, og takk for at du var med.
2: Takk det samme. Ha det bra.
1: Ha det godt.

0: Det var Where Are You Now, Lost Frequencies og Callum Scott på Energy. Energy Morgen med Bårdli Brattberg Halvorsen. Og skulle du ikke sett at tre har blitt til fire?
1: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita.
0: Ja, Simonsen, god morgen.
2: God morgen, dere.
0: Du hadde jo med deg lyden av en heroinhest i går.
2: Ja, det hadde du.
0: Hentet fra?
2: Fantorangen, egentlig. Fantorangen, nei, Fantus er det. Ja. Minibarna.
0: Beklager på vegne av oss som ikke pedofile eller har barn. Hva er forskjellen på Fantorangen og Fantus?
2: Fantorangen er for de litt eldre barna, sant, Marte?
3: Men Fantorangen er vel pappaen til Fantus?
2: Nei, det er, de er søsken.
3: Er de?
2: Kan ikke være pappaen.
3: Hvorfor ikke? Det er ikke, ja, men Pivi og Fantorangen passer på Fantus,
2: ja, jo da, det er sant, ja.
3: Fantus går i bleie og snakker egentlig ikke så mye.
2: Det er egentlig
3: og
2: litt sånn heroinvenner.
3: Nei, det var jo en hest da. Det var jo en kritikk til NRK som spiller inn en hestelyd som en knarker.
0: Åpenbart kjøpt billig voiceover på Plata i Oslo. Men nå har du med deg en homofil hest,
2: ja, eller? Nei, homofil tiger. Jeg mener at dette er en homofil tiger, okay. Men det kan jo hende. Jeg er anti-woke, holdt på å si.
0: Jeg er jo homo, ja. Så vi, bare, du som allerede er i gang med å skrive mail, ro deg ned, vi har lov til å kødde med dette. Jeg har alle frikort i hele verden.
3: Og så pleier du og Benjamin å leke tiger, ikke sant?
0: Absolutt.
3: Så du har litt,
2: kanskje
3: litt
2: innspå.
0: Jeg har også en veldig god gaydar. Så la oss høre da om denne tigeren er homo, bi eller annet.
2: Og hele konseptet med Fantus, det er da at de leter etter foreldren til dette dyret. Nå er det tigerungen som leter etter tigerfar. Er dere klare?
3: Okay. Ja.
4: Brøl, brøl.
5: Her er pappaen.
4: Ja, der er pappaen til tigeren.
5: Brøl.
6: Brøl.
5: Å, brøl. Brøl.
6: Ja.
5: Brøl, brøl, brøl.
0: Ah, ja.
5: Brøl, brøl, brøl.
0: Ah, brøl, brøl, brøl. Ja, det er jo Jan Thomas tigeren.
3: Brøl, brøl, brøl.
5: Brøl, brøl, brøl.
0: Det er jo artig. Det er så artig da, altså. Altså så progressivt. Pappa til og med, homo og pappa.
2: Ja, jeg liker det.
0: Fantastisk.
2: Du er enig, eller dere, er dere enige at dette er en homofil tiger?
3: Ja, brøl, brøl.
0: Happy pride.
2: Happy pride. Happy pride.
0: Og happy sending, frøken.
2: Takk.
0: Nå får vi Temple City på Energy. Dette er Self-Aware Energy Morning.

Mr. Know-it-all, som egentlig er mellomnavnet til sønnen min om dagen. Han er fire, han, så det kanskje ikke så rart at han tenker han vet alt. Du hører på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Om få strakser venter Martin Garrix og Jax. Først her Avicii og Sandro Cavazza. Du får Without You.

Hvis du er i gang med å få bort sommerkiloene, sånn som meg, ja, da har jeg en låt som passer perfekt til den trimøkta du skal ha i dag. Panic at the Disco, High Hopes på NRK.

Jeg drar på ferie hver eneste sommer. Jeg har vært I Asia, men jeg har en forkjærlighet for Europasommer. Og det tror jeg Sara Larsson også har, for hun har jo laget en hel låt som beskriver denne følelsen her jeg sitter med. Eurosummer på Energy.

Doro på Energy, og nå skal vi over til en annen låt jeg får litt sånn sommerfølelse av. Fordi ofte pleier man å skate på sommeren, og dette her er jo sånn skatemusikk. Er ikke det? Da må du ikke

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy. Hit music
1: only. Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
0: Energy non-stop hits. 10 hits på rad starter nå.